0: Pohodové rádio.
1: Rádio Vlna.
0: Pohodové rádio.
1: Rádio Vlna.
0: Pohodové rádio. Pohodové rádio. Pohodové rádio. Pohodové rádio.
2: Jeden nás
0: rádio.

0: Rádio Blon.
1: Pohodové rádio. Pohodové rádio. Pohodové rádio. Pohodové rádio.
2: If this world is wearing thin.